0: Naďalej počúvate Rádio Viva, no naša ranná show dnes začína výnimočne trošičku neskôr. Príjemné stávanie každému jednému z vás.
1: Krásne dobré ránko vám želáme. Dúfame, že ste naozaj vstali tou správnou nohou z postele, pretože je štvrtok 16. júla a to už je taký malý piatok.
0: Pre každého jednoho, kto nie je na dovolenke. Lebo tí majú piatok každý jeden deň a strašne závidíme, naozaj veľmi.
1: Extrémne, hlavne keď sme sa zobudili. Ale vieš čo, akože ja musím povedať, že mne ten dáž ani nevadí, lebo konečne sa dalo spať v noci.
0: To je veľká pravda. Ja mám ale pocit, že u nás, inak akože pridávam, že stále bývam v Bratislave, hej, síce nie úplne, že v centre, ale ja som celú noc, prosím ťa, pekne cítil údiareň.
1: Údiareň.
0: Áno, normálne mám pocit, lebo my sme takí, že paneláky aj
1: domy povedla. Ty si manifestuješ.
0: No, to, akože povedala by si to, ale rozhodne to nie je príjemné, keď to cítiš celú noc.
1: Ono, aby sme vás uviedli do na správnu mieru, Dejvo si počíta kalórie, takže je jasné, že on už aj sníva o klobáskach, o slaninke, o čo je ešte udené, udený syr.
0: Všetko, všetko, ani mi nehovorilo, budem úplne slintať a nakoniec no. Polepím celý mikrofón, ale fakt je, hej, že včera som mal na večeru melón.
1: No.
0: Takže dnes cez noc som to akože pekne dobehol kaloricky.
1: Tak vy si dajte aspoň dobré raňajky. Ak ešte nemáte chuť, tak nebojte, ona príde, pretože sme tu s vami až do 9. Takže kávička, raňajky, všetko spolu absolvujeme. Krásne dobré ráno, príjemné vstávanie s Rádiom Viva.
2: Ranná show s Dejvom a Dorotý.

0: Don't You Know, úplná novinka z nášho vysielania. Love za ňou stojí, no a Dorothy a Dave, to je dvojica, ktorú počúvate práve teraz. Dorothy, my sme rozoberali to, ako som ja spal a že som v noci údil, ale čo ty, ako si ty spala, Dorothy?
1: No akože odkedy začalo pršať, tak tiež to bolo lepšie, ale musím povedať, že v takom tom, nechcem nikoho uraziť, ale my si z toho robíme srandu, že v gete menom Dúbravka sa včera ozývali všetky možné výkriky, jasoty, radosti, neradosti, pretože sa pozeral futbal, veď ako inak.
0: No
1: a prečo sa jasalo, tak to asi preto, pretože už sa sfinálnieva v rámci majstrovstiev sveta vo futbale. No a Argentína postúpila do finále. Samozrejme, Messi bol pritom, nemohlo byť inak. A v semifinále zdolali Anglicko 2-1. A v boji o titul majstra ich čaká Španielsko.
0: Wow, takže teraz už máme rozvrhnuté presne, že tretie miesto v sobotu, finálový zápas v nedeľu a Argentína súčasťou, keď sme inak, lebo mňa sa stalo, akože veľmi ma baví tá tvoja téma toho Norska a, a Haalanda tak, že vlastne, že čo by oni robili, vieš, Nóri, tak tí tak akože odkladom na históriu, tak vikingsky, že veselujú tou pľťou, alebo teda tým ich vorom, ale čo by robili Argentínčania, že jedli steak?
1: Že všetci svorne.
0: Áno, že tak iba, že vzdušnou vidličkou pichneš do vzdušného stejku, vieš, a odkusneš si, alebo niečo také.
1: Čo by
0: robili
1: Slováci?
0: To už sme preberali, slovenskú hádzanu, pekne, od stola, s pohárom a ideš.
1: To je pravda. No, ale mám tu niečo aj od Haalanda, takže aj o tom si môžeme povedať, keď ti tak veľmi chýba.
0: Zostávajte s nami, mne teda chýba.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Krásne dobré ránko vám želáme z Rádia Viva a aj my v Rádiu Viva žijeme futbalom. Inak je to také divné, že to hovorím práve ja. Nemáš ten pocit?
1: Je to divné, ale tiež som sa na tým minule pozastavil. Hovorím si, a čo? Veď náhodou, žena, ktorá má vzťah k akože stereotypne chlapským koničkom, predsa aj potom pre chlapov atraktívna, nie?
0: No nie, že by som akože ten futbal úplne že pozerala.
1: Je aj tých futbalistov pozeráš, no tak no, to už dáva väčší zmysel.
0: No vôbec, veď to sú také herečky. No, ale...
1: Co herečka?
0: Poďme na toho Erlinga Haalanda, slúbila som ti to. No a 100 000 Nórov na čele s princom oslavovali návrat Norska. Iní by si povedali, že na Slovensku, keby športovci vypadnú a nedostanú sa ani do štvrťfinále, fú, tak to by si videl. To by sme nakladačka rovno na letisku.
1: Naposledy boli tie autobusy bez strechy v roku 2002, keď sme vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Presne. Vieš? No, ale keď prehrávame...
1: Alebo sme štvrtí?
0: Tak to už je veľká vec. Ale na tej opačnej strane, kdež to? V Norsku im to nevadí. Im je to úplne jedno, že ich družstvo nepostúpilo ďalej, pretože oni sa tešia vôbec z toho, čo dosiahli, pretože historicky sa dostali úplne, že najďalej, ako vôbec mohli. No a 100 000 Norov prišlo oslavovať aj teda s princom norským, ktorý udával ten rytmus, pretože na to, aby mohli byť tie veslovačky, padlovačky, tak musí byť rytmus a ten si zabubnoval princ.
1: Ak ste náhodou mali doteraz, že teraz 2 týždne vypnuté Instagramy a telefóny vo všeobecnosti, tak ide v princípe o to, ako Vikingové mali tie svoje lode a tam veslovali tými dlhakánskymi veslami, tak proste predkloniť sa a na bubon pritiahnuť a vydať taký ten zvuk nejaký, proste vikingský, hej?
0: Áno.
1: No a toto robilo 100 000 ľudí naraz pred palácom do bubnovania princa.
0: Presne tak.
1: Wow.
0: Akože atmosféra to musela byť brutálna a aby to neostalo len tak, tak tieto vesla prebral iný štát, pretože ako som už spomenula, Španieli postúpili do finále a v Madride začali všetci v centre Madridu, zaplnili teda centrum, samozrejme pri tom zápase ikonickom, ktorý posunul to Španielsko do finále a pri výhre začali všetci veslovať.
1: Akože ja nesom úplný, že fanúšik futbal, že som teraz sledoval vo veľkom, ale čo som netak na Slovensku nejakým spôsobom zarezonovalo alebo dostalo do pamäte, je, že u nás sa hádžu petardy.
0: Áno, jasné, musí byť.
1: Na svetovom šampionáte sa vesluje. Mm-hmm. Úplne super. Čo jedný Nóri takmer v štvrťfinále spravia?
0: No, napríklad aj to, že sa Haaland vlastne vráti s medvedíkom čistotným, ale o tom už neskôr.
1: Počasie
2: vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
1: No my ideme ďalej s počasím, 16. júl, aktuálny dátum a dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej dnes bude ale teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 26, na horách okolo 18 a slabý premenlivý vietor. Slabý premenlivý vietor.
2: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva. No a dnes 16. júla tak čiastočne futbalovo, ale aj rôzne ďalšie veci preberáme, pretože povedzme si na rovinu, my keď sme s Doroty, tak vždy to je v aktuálnych informáciách a možno aj takom tom internetovom bulváre. A Doroty, mám pre teba teraz ja informácie, futbal si ešte podrž, a to konkrétne informáciu o britskom zdravotníctve. Ale nie tako, ako by si čakala, vo Veľkej Británii otvorili prvú nemocnicu pre izbové rastliny.
1: Nemocnicu, inak to potrebujú viacerí ľudia. Akože, viem, že toto je dosť, ty sa smeješ, ale toto je dosť problém, pretože tebe odumierajú izbové rastliny a ty nevieš, čo im je.
0: No, presne tak. Sú na to nejaké AI apky, ktoré zjavne až tak dobre nefungujú. No. Takže proste, ak ste náhodou v Škótsku, lebo Škótsko je súčasťou UK a konkrétne v Edinburgh, tak choďte proste do tamojšej nemocnice a oni vám tam diagnostikujú rastlinky a ich vyliečia.
1: Oni ich tam zoberú normálne, že ich tam hospitalizujú?
0: Full service. Neviem, či robia aj lobotómie, vazektómie a iné tómie, to asi skôr nie, ale v každom prípade, ak je s vašou rastlinkou niečo v neporiadku, tak môžete prísť.
1: Inak toto je perfektné. Mohli by mať inak aj zdravotné poistenie rovno tie rastliny, vieš, aby to nestalo toľko peniazí, lebo drahé to je, vieš, takéto kliniky súkromné.
0: Ideálne možno štátom platené.
1: No jasné, jasné.
0: Ale v každom prípade predstav si situáciu, že si napríklad ten Ronaldo alebo nejaký super slavný človek, ktorý má proste 60 000 metrov štvorcových.
1: Izbových rastlín.
0: No a teraz, že niekto tam dojde s takou nejakou malou 15 cm, neviem, skalnou rúžou a niekto príde, že s 5-metrovou olivou. Mm-hmm. Že tie nemocničené izby musia byť naozaj, že pestré.
1: Neviem si to vôbec predstaviť, ale ja som, akože minimálne tam určite dobrý vzduch.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanále.

0: Krásne dobré ránko vám želáme z rannej show na rádiu Viva. Zdravia Dave a Doroty.
1: Ahojte, príjemné počúvanie, takto krátko po 7. 16. júl, aktuálny dátum, no a dnes všetky rôzne témy od izbových rastlín a nemocníc prehne až po futbal. To všetko dnes máme.
0: A futbalu sa budeme venovať aj v tejto hodinke, pretože Erling Haaland proste ruinuje, valcuje sociálne siete a tak nemôžeme o ňom nehovoriť, nedá sa.
1: Zostávajte s nami, do toho skvelá hudba tá musí byť tiež, pretože sme rádio a rádio má aj hrať. No a Beberek sa David Guetta prídu o malú chvíľu v novinke. Sad Girls.
0: Ale aj Icona Pop a Deja a ich Ritual.
1: Inak vidíš, môj ranný rituál je káva. Zabudol som na ňu normálne. Idem si spraviť rýchlo. Dajte si aj vy. Dajte si ju aj 30 Seconds to Mars.
0: A užívajte ránko spolu s nami aj s Rádiom Viva, aj so skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši.

0: Bebe Rexha a David Guetta práve teraz nášho vysielania. Set Girls ako novinka dohráva. Hádam, nikto z vás Set nie je. Dobré ráno.
1: No a kto nie je Set, tak nie, je to určite Erling Haaland. Pretože ten sa aspoň, keď už nie s víťazstvom, ale aspoň vrátil domov. No a vrátil sa s nečakaným suvenírom, pretože pristal v Norsku s vypchatým medvedíkom čistotným.
0: Toto je naozaj inak šialené. Ja keď som videl túto správu, tak si hovorím, že ty brilce, že aký návrat minulého storočia. Mám pocit, že vtedy sa ľudia tak akože chválili takými tými extrémnymi zvieratami. Niekto mal na Slovensku tigra doma živého, niekto mal medveďa vypchatého, no Erling má teraz aktuálne...
1: Medvedíka čistotného. No. Je to taký bizár, pretože naozaj on proste vystúpil z lietadla a v ruke mal vypchatého medvedíka čistotného, ktorý držal fľašu s alkoholom a dokonca vyzval svojich fanúšikov, aby mu dali meno tomuto medvedíkovi čistotnému.
0: Ja som strašne proti polovníctvu asi, alebo čo.
1: A ja extrémne.
0: Neviem si predstaviť od doma nejaké vypchaté zviera, ale teda fakt je, že teda ak som správne ja čítal túto informáciu, že ten medvedík čistotný je súčasťou balenia toho alkoholu, nie?
1: Áno, áno.
0: Ty dostaneš vlastne ale... k fľaši voľa, z čoho dostaneš proste medveďa.
1: Vypchatého, čistotného. No, ale to nie je jediné, pretože naozaj Erling Haaland je jedným z najdiskutovanejších futbalistov a teda celkovo postav športu. V poslednej dobe, okrem teda toho medvedíka čistotného, si ľudia všímajú vo

0: Poďme trošku od toho futbalu, od toho Erlinga Haalanda ďalej. Ja tu mám pre teba takú ďalšiu bizarnosť, lebo ty si spomínal, že existuje nemocnica pre izbové rastliny. Je to tak?
1: Je to tak, Škótsko, Edinburgh, tam to nájdete.
0: No a existuje nová Barbina,
1: okay,
0: ktorá... už teda je naozaj, že vymyslené všetko, alebo myslela som si, že je vymyslené všetko, ale nie je, pretože na internete sa šíria videa novej bábiky, novej Barbiny, ktorá má v bruchu realisticky spracované bábetko.
1: Tak to je dosť zle.
0: Videl si to? Nevidel?
1: Ja, vieš čo, ja som videl, že niečo podobné bolo aj vo filme, ktorý... sa tiež to všim asi volal podľa Barbín, ale vo finále nevedel som, že to je realita, že to tak fakt existuje.
0: Je to realita, táto Barbina simuluje tehotenstvo, dokonca aj pôrod, pričom to bábetko tam je normálne v tom bruchu, že ty odmontuješ jej brucho a je tam proste bábetko, ktoré je v takom priehľadnom vaku, v takom jak slize alebo niečom podobnom a normálne sa to bábo vie narodiť. A potom si ho normálne vie dať do perinky a proste máš akože Barbinu s bábatkom. Áno,
1: ja
0: Dejvo na mňa pozera s otvorenými ústami.
1: V prvom rade ideme, že ty sa rakom, hej? Keďže to otvoríš brúško a vybe...
0: Toto
1: je perfektne nechutné.
0: Je to dosť nechutné. Akože videla som to video a ty máš normálne proste, jak v slíze bábatko malé barbinovské a normálne si ho proste porodíš.
1: Ja som bol pri pôrode a musím povedať, že to mi nechutné neprišlo, napriek tomu, že mnohí odpadávajú tak to bolo také, že skôr také, pre mňa takže zázračné, hej, je to klišé, ale je to také, ale akože predstaviť si to, že vyberáš z nejakej babiky niečo slízke a stále akože gumené plastové, tak to fakt neviem, či by som prišiel do toho.
0: A hlavne, že máš 5, alebo 4, vieš, a rodíš si vlastne dieťa z Barbiny, no neviem.
1: Bože, toto
0: neviem.
1: Je práve podklad pre budúcich nejakých chirurgov, gynekologov, pôrodníkov, pôrodničky, vieš, že keď dostaneš takúto babiku v ranom detstve, tak máš potom k tomu hneď väčší vzťah.
0: No, tak ak nejaké takéto darčeky hľadáte, tak máte tip od nás.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Dnes máme také, že futbal, ale že aj novinky, ale aj že bizariky. A ja som začala teda túto hodinku bizarikom s rodiacou Barbinou. A mám tu pre teba ešte jeden, Dejvo, a tento musím. No daj, proste daj. Musím. Nemôžem premeškať túto príležitosť, keď sme tu takto spolu dvaja, pretože všetci veľmi dobre vieme, že ty a móda, to je, že ako by vás jedna mater mala.
1: No, ďakujem, že si toto povedala. Čakal som, kam sa vyvinie táto veta, ale som spokojný. Máš úplnú pravdu.
0: Musela som si šplhnúť. No a predstav si, že teraz vybukol taký módny trend priesvitných vecí. To, že existujú také, že priesvitné kabelky napríklad, hej, že kde vidíš, že čo má ten dotyčný, ktorého chceš okradnúť v tej taške, aby si vedel, že či ti to stojí za to, tak to už tu máme dlhšie. Mm-hmm. Ale predstav si priesvitné mužské topánky.
1: OK, tak to je, ja som myslel, že zoberieš, že priesvitné tričko napríklad, že pre chlapov, aby si tiež na prvom rande videla, či to stojí za to.
0: Aha, hej, že či to chceš alebo nie, že aká je ponuka.
1: Ale topánky.
0: Topánky, priesvitné, gumené, priesvitné.
1: No ono, akože, neviem, inak nebol v minulosti takýto pokus už raz, lebo ja si nejak pamätám a neviem, či to boli topánky alebo nejaký iný kus oblečenia, možno nohavice boli tiež taký modný výstrelok v tomto priehľadnom prevedení, že oni sa aj tak okamžite zaparili. Zrazu už neboli priehľadné, že...
0: No nie, podľa toho, povedať. Ak sa ti veľmi potia nohy.
1: No ale však v lete, v gume, halo, to by to sa potili nohy aj tebe.
0: No mne určite nie, ale tak možno tam majú nejaké odvetrávanie vymyslené, ja neviem, zase akože neštudovala som tie priesvitné topánky
1: alebo
0: úplne dopodrobne. Alebo
1: zapudrujte si nohy a vtedy to bude fungovať.
0: Hej, a nosia sa inak bez ponožiek, čiže aj to môže byť také, že prvý red flag. Vieš, že vidíš, že neostrihal si nechtíky.
1: No jasné, takže vlastne priehľadné veci na prvom rande úplne schvaľujeme, hej?
0: No jasné.
1: Ideálne všetky.
0: Všetky.
2: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
1: No a poďme na to počasie, ak sa dnes plánujete zapariť, tak sa vám to môže podariť. Malá prechodne zväčšená oblačnosť nás čaká, takže bude aj relatívne vlhko, z rána ojedinele hmla a ojedinele rovnako prehánky alebo búrky. Dnes bude teplo, opäť o chlop teplejšie ako bolo včera, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov a na Orave pod Tatrami okolo 26, na horách 18 a vietor slabý, premenlivý.
2: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Rana show na rádiu Viva s Daveom a Dorothy a aj s Nilom Horanom.
1: Práve teraz veľmi krátko, ale už dohráva a my ideme ďalej v rámci našej ranej show a dnes máme 16. júl. Dorothy, vieš, čo znamená 16. júl?
0: Že tu budem dnes aj v lunchtime.
1: Áno?
0: Áno.
1: No tak ty ma zneš úplne, že busy deň, ty si taká
0: úplne,
1: busy
0: no.
1: Bee, taká...
0: Od 12. do 15. správ mi trošku promo.
1: Tak počúvajte Dorothy dnes aj v lunchtime. Namiesto Tomáša Juričeka dnes Dorothy Sabová od 12. do 15. Ale iné som chcel povedať, že 16. júla oslavuje meniny Drahomír.
0: Drahomír, Drahoš,
1: áno.
0: Hej?
1: Drahovia, Drahoškovia, áno. Títo oslavujú meniny 16. júla, áno. A vraj pôvod mena je slovanský a význam mena je komu je drahý mier.
0: Komu je drahý? Inak akože chápem tak z toho Drahomír, mena. Drahomír je akože mier je niekedy veľmi drahý.
1: No jasné.
0: Veľmi drahý a drahocenný.
1: Aj jedno, aj druhé, myslím si.
0: A myslím si, že aj napriek všetkým situáciám, akýmkoľvek politicko-ekonomickým, sme veľmi radi, že máme taký mier zatiaľ.
1: Drahošovia, všetko najlepšie.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

Ranná show, ranná show. Príjemné počúvanie nášho vysielania aj krátko po 8 hodine počúvate Rádio Viva. Áno, čo iné ako našu dnešnú rannú show štvrtkovú, 16. júlovú, no a vlastne štvrtok, malý piatok, ktorý sme hovorili niekoľkokrát a v tomto duchu presne pokračujeme ďalej, pretože dobrá nálada z očakávaného konca tohto pracovného týždňa, tak tá myslím si, že je prítomná a je aj na mieste úplne logicky, tak zostávajte s nami pre kopu dobrej nálady a kopu skvelej hudby už malú chvíľu aj Alok a J-Lo. Ak sa cítite low, nie ako Jay Low, ale myslím naozaj low, tak Robbie Williams vám pomôže tiež. A čo takto Isabella Rossa môže byť tiež? Tak nech sa páči, štartujeme ďalšiu, v 8 hodinku, Rádia Viva, vlastne 3 hodinku rannej show, dobré ráno.

0: Look at J-Lo, everything's fine, PM je v zátvorke. To je taký veľmi komplikovaný názov jednej veľmi príjemnej skladby, relatívne novej u nás na rádiu Viva. No a my ideme ďalej do 16. júla, pretože máme štvrtok, 16. júl, teraz som to dal takto dokopy. No a dnes máme napríklad okrem iného aj svetový deň hadov. Čo, máte vy nejakého hada doma na záhrade alebo podobne? Alebo poznáte také tie joky, také tie vtipy, kedy vám niekto nainštaluje gumeného háda niekam na zem do trávy a vy ho uvidíte a zamrznete. To sa mne presne stalo asi pred 3 dňami. Bol to fakt, že dýchberúci moment, v každom prípade mám to pre vás aj nejaké rôzne záležitosti typu rekordového, napríklad o najdlhšom hadovi na svete. A nie žiadne dvojzmyselné joky sa tuto naozaj neuchytia. Myslím teraz skutočného hada, ktorý meral viac ako, a to sa dozviete za chvíľočku.
1: Ranná show s Daveom a Dorothy.

Tovlov a Stromaja The Fleur práve teraz dohráva z nášho vysielania. Energická to skladba, no a energickí by ste boli podľa mňa aj vy, samozrejme. Aj ja, keby som videl len tak v divočine nejakého hada. Dnes je Svetový deň hadov, no a povedal som si, že trošku sa povenujeme aj tomuto a nájdem pre vás nejaké rekordy. A delia sa tieto rekordy na hady, ktoré sú že v zajatí a hady, ktoré sú že vo voľnej prírode. Prečo? Pretože tie v zajatí vo finále majú asi o niečo lepšie podmienky na život a na rast. Takže keď sa teraz pozrieme na rekordy najdlhších hadov v histórii,

0: histórii ľudstva, teda samozrejme vedecky zaznamenaných, tak tu máme hneď dva. No a pokiaľ hovoríme o divočinskom, alebo teda hadovi v divočine, tak jeden Ibu Baron, samica pitona mriežkovaného, ktorú nazvali Ibu Baron, tak tá prosím pekne dosiahla, že v bdelom stave 7,2 metra. Absolútne šialené číslo. To je inak viac ako prakticky ktorékoľvek osobné auto. Ja som tu přes auta, takže ja to takto prirovnávam. No a vraj, ak by ju uspali a svaly by sa pouvoľňovali, tak by vedela naraz až na 7,9 metra. Šialené však. No a my ideme, poďme aj do tej, nazvíme to, že zajaťovej dĺžky, tam je zase had medúza, takzvaný, a ten má 7,67 metra, alebo teda mal v minulosti. Takže dva najdlhšie hady dokopy dlhé asi ako 2,5 auta alebo 3 auta, no absolútne šialené číslo. Nechceli by sme úplne takýchto hadov stretnúť, čo? No ale takého, že najkratšieho hada na svete, tak to vám poviem tiež, že koľko meral. A to by ste asi stretli úplne v pohode.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

0: Tak čo, pamätáte si ešte našu predošlú tému, kedy sme rozoberali tie najdlhšie hady na svete a prišli sme na to, že niektoré majú pokojne aj takmer, nie úplne, ale takmer 8 metrov. No tak mám tu pre vás aj informáciu presne z opačného súdka. Keď už je ten svetový deň hadov, tak si hovorím, že trošku sa povenujeme aj tým hadom, ktoré sú nie až také veľké. Na veľkosti nezáleží, hovorí sa, ale radšej by ste stretli malého hada ako veľkého hada, že hej. No a ten najmenší na svete je dlhý 10 cm. V roku 2008 na Barbadose zaznamenali hada z rodu, a toto teraz bude absolútne, že bič pre mňa, ktorý som si užil, Tetrachelostoma carlae. A je to had, ktorý je veľmi malý, naozaj niekedy proste tenký ako špageta a s dĺžkou väčšinou nad 10 cm, ale teda najmenší zaznamenaný bol 10 cm. Tak čo poviete, 10 cm had, to je celkom OK, nie? Toho by ste sa nezlakli. Ani vo voľnej
1: Počasie
0: prírode.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme na predpoveď ešte jedenkrát v rámci rannej show. 8.32, 16. júl, malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 26, vietor slabý, premenlivý, no a pre dnešný deň výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami pre prakticky celý južný pás Slovenska. To znamená, nie také, že ako to poznáme, že južné Slovensko, ale v podstate zoberete Slovensko, prekrojíte na polovicu a celá spodná južná časť naozaj s výstrahami. Od zajtra platia aj výstrahy druhého stupňa, a to konkrétne pre okresy od Dunajskej Stredy až po Veľký Krtíš. Takže dávajte si na seba pozor, nie len dnes, ale aj zajtra. Čakajú nás naozaj opäť teplé dni.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: ultra super trojkombo Armand van Helden, Raffi a George Reed práve teraz dohrávajú. No a toto je moment, kedy sa rozlúčim aj ja. Pre dnešný deň boli sme spolu 3 hodinky od skorého rána a zajtra si to zopakujeme pre veľký úspech, tak ak sa vám dnes páčilo, zostávajte s nami aj naďalej. Dnes v lunchtime bude Doroty, tu si môžete užiť dnes ešte raz. No a my sa počujeme opäť zajtra 6 až 9 hodina je náš spoločný čas. Ďalšia téma príde, ďalšie aktuálne informácie. No a skvelá hudba, tak tá je tu 24/7, 365 dní v roku a rozhodne vás chytí za uši. Biggs the Plug a Post Malone sú toho ďalším nasledujúcim dôkazom. Ale rovnako prídu aj X-Ambassadors, Friend for Life. A myslím, že keď sa povie Olivia Rodrigo, tak každému je jasné, že toto bude tiež opäť dobre. Aj keď teda podľa názvu celkom stupidné. No nič, počúvajte, užívajte, majte pekný deň a my sa teda počujeme opäť zajtra. Dovtedy, čaute.
1: Ranná show s Daveom a Dorothy.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Non-stop hity na rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva.
0: Máme štvrtok 16. júla a začína sa lunchtime. Vás takto od mikrofónu zdraví Doroty. Budem tu s vami nielen dnes, ale aj zajtra, pretože tieto dva lunchtime mi tak nejako už prischli a ja sa na vás vždy veľmi teším. Teším sa na to, o čom sa budeme rozprávať. Mám pre vás opäť veľmi veľa zaujímavých vecí, zaujímavých noviniek. Povieme si niečo o filme Michael Jackson, pretože ten naozaj láme rekordy. Vrátime sa aj k majstrovstvám sveta vo futbale, čiže dáme si aj niečo celebritné, ale aj športové, no taká všeho chuť, tak ako ste u mňa zvyknutí. Majte krásny deň a dúfam, že budete mať aj krásne 3 hodiny, pretože tu budem s vami až do 15. a hlavne ostávajte naladení, ideme si hrať skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši a hlavne začínam tohto štvrtkový lunchtime.
1: Rádio Viva.

Predtým, než sa pustíme do všetkých zaujímavostí a noviniek z toho sveta celebritného, ako aj toho klasického, tak sa vás pýtam, že ktorý je váš najobľúbenejší film všetkých čias? Pretože ja začnem dnešný lunchtime filmom Michael Jackson a o ňom sme si už hovorili viackrát. Každopádne chcela by som vedieť, že aký je ten váš úplne že najobľúbenejší, najmilovanejší film, ktorý by ste vedeli vidieť, že 250 000 krát a stále poprvé a stále vám nebude príliš, stále vám to nebude vadiť, proste viete to pozerať dokola, od začiatku do konca, od konca do začiatku. Napíšte mi, dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, kľudne aj na naše WhatsAppové číslo a budem rada. Možno sa tam objaví niečo, čo ja som ešte nevidela, alebo to zatiaľ nepoznám, takže budem rada za takéto tipy a napíšte mi, pretože ideme sa rozprávať o filme, ktorý naozaj láme všetky rekordy a láme rekordy nielen v zárobkovosti, ale aj v sledovanosti a to bude film Michael Jackson. Takže ak vás zaujíma, že čo nové s týmto filmom, počúvajte Lunchtime, dozviete sa už o chvíľku. Rádio Viva.

0: Film o Michaelovi Jacksonovi prekročil magickú hranicu 1 miliardy a stal sa teda najzárobkovejším životopisným filmom všetkých čias. Filmu Michael sa podarilo to, čo žiadnemu inému v jeho žánri pred ním. Stal sa teda prvým v histórii životopisných filmov, ktorého tržby pokorili hranicu 1 miliardy dolárov. No a na svojom konte má viacero rekordov, dokonca predbehol svojho najväčšieho konkurenta, ktorým bol Bohemian Rhapsody. My sme si vraveli, že Oppenheimera predbehol už pred nejakým časom, teraz už ale aj Bohemian Rhapsody, no a na domácej pôde zarobil cez 370 miliónov dolárov, čiže 320 miliónov eur, no a vo svete približne 630 miliónov dolárov, čiže 550 miliónov eur, no a v slovenských kinách jeho tržby dosiahli 1,5 milióna dolárov, čiže 1,3 milióna eur. Viete si predstaviť, koľko Slovákov muselo ísť na Michaela Jacksona, aby dosiahli tržby 1 milión eur, 1,3 milióna eur. Akože chápem, že to kino už nie je také lacné, ako bývalo, tiež to, čo to stojí, ale 1,3 milióna eur, no očividne u nás je Michael Jackson veľmi obľúbený. Ak ste videli, tak ľudia mi dajte nejaký váš názor, že čo si myslíte, že či to naozaj tak stojí za to, alebo je to iba také šmé okolo toho. No kľudne mi napíšte a napíšte mi k tomu aj to, na čo sa vás pýtam, aký je váš najobľúbenejší film všetkých čias.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Ja som si pre vás čekla aj najzárobkovejšie filmy všetkých čias, ale úplne, že zo všetkých filmov, pretože som spomínala, že Michael Jackson je najzárobkovejším, ale životopisným filmom a prekonal teda už aj Oppenheimera, aj Bohemian Rhapsody a prekonal svoju prvú miliardu a dokonca sa chystá aj pokračovanie toho filmu, takže zvyčajne síce tá jednotka býva populárnejšia, ale uvidíme. Každopádne najzárobkovejším filmom naozaj, že všetkých čias je Avatar. Z roku 2009 s celosvetovými tržbami vyše 2,92 miliardy dolárov, čiže skoro 3 miliardy dolárov zarobil Avatar. Po ňom je celkom tesne Avengers Endgame, čož by som ani nepovedala, ale Avengers Endgame sa natočili 10 rokov po Avatarovi, čiže v roku 2019 a zarobili 2,79 miliardy dolárov. Na treťom mieste opäť Avatar z roku 2022 a to Avatar The Way of Water. To by som akože ani asi nepovedala, ale tržby boli 2,33 milióna dolárov. No a v top 5-ke máme ešte aj Titanic. Titanic z roku 1997 2,18 miliardy dolárov. To sú najzárobkovejšie filmy všetkých čias. Neviem, či sa tam nájdete aj vy, či ste všetky videli, alebo či sa vám páčia, ale každopádne takto vyzerajú čísla. Čo sa týka animákov alebo filmových sérií, tak o tom si ešte povieme v tejto hodinke niečo viac.
1: Rádio Viva.
2: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Poďme sa pozrieť na počasie. Dnes nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň miestami a najmä na strednom Slovensku a Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov, najvyššia denná 28 až 33, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 26 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, keďže už sa nám blíži ten víkend, tak zajtra nás čaká veľmi podobná teplota, ale môže byť ešte teplejšie, 30 až 35, no a v noci 20 až 15. No a ten víkend, tak ten by mal byť slnečný, taktiež niekde okolo 30 stupňov. Zrážky by mali byť len veľmi ojedinele, skôr nejaké tie búrky z tepla, ale stále krásne a slnečno.
2: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Naladení máte Lunchtime na Rádiu Viva a dnes som sa vás teda pýtala, aký je váš obľúbený film, ktorý máte, že úplne najviac, najradšej. Ja sa musím priznať, že ak by som mala hovoriť za seba, tak by to bola určite nejaká romantická komédia. Myslím si, že na Vianoce nesmú chýbať prázdniny alebo The Holidays. To je pre mňa, že film úplne najobľúbenejší, ale celkom ma potešilo aj Diabol nosí Pradu 2, ale tá jednotka, tá bola, že úplne skvelá. A čo sa týka tých životopisných, keď už sme tu mali toho Michaela Jacksona, tak ja som predsa len faninka Bohemian Rhapsody. Akože Michaela Jacksona film som zatiaľ nevidela, takže asi mám čo dobiehať, ale proste tá Bohemian Rhapsody bola úplne pecková, minimálne z môjho pohľadu. Ale ja sa vás pýtam, aký je ten váš najobľúbenejší film všetkých čias, ktorý by ste si vedeli pozrieť aj niekoľkokrát do roka. Budem rada, ak mi napíšete na Instagram, na Facebook Rádia Viva. A my sa pustíme do ďalšej hodinky lunchtimeovej, krátko po 13. Dovtedy však hudba, ktorá vás chytí za uši. Rádio Viva.

0: Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
0: Rádio Viva.
2: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva aj takto krátko po 13. Máme štvrtok 16. Celkom pekný dátum, celkom pekne to znie, ale znamená to, že už sme niekde uprostred toho prvého prázdninového mesiaca, ale myslím si, že sa to stále ešte len tak rozbieha, pretože celý ešte ďalší mesiac je pred nami, takže taký rozbeh leta, rozbeh prázdnin a aj filmy. To je téma, o ktorej sa dnes rozprávame. Viem, že tie filmy sa hodia možno k takému chladnejšiemu počasiu, ale čo tak premietačka, plátno, nejaká deka na tráve a pozeračka filmov s rodinou, no a možno aj tých animovaných, pretože aj o tom bude táto hodinka Lunchtime, tak ostávajte naladení. Rádio Viva.

Nie každý má rád také tie akčné filmy, nie každý má rád Marvelovky, nie každý má rád možno životopisné filmy, ale nemyslím si, že existuje niekto z nás, kto v živote nikdy nevidel nejakú rozprávku, nejaký animák. No a našla som si pre vás tie najzárobkovejšie animované filmy všetkých čias. A podľa mňa, budete že dosť prekvapení, pretože najzárobkovejším alebo najlepšie zarábajúcim animovaným filmom všetkých čias je momentálne V hlave 2. Ja som nevidela túto rozprávku, ale viem, že okolo nej bol, že brutálny ošial a že sa to všetkým veľmi páčilo. Vyšlo to v roku 2024 a zarobilo to takmer 1,7 miliardy dolárov. Je to teda z rebríčka globálnych tržieb. No a toto je vraj najzárobkovejší animák všetkých čias. Ja by som skôr povedala, že je to ten, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, a to Frozen, alebo Ľadové kráľovstvo, ale Ľadové kráľovstvo 2 z roku 2019 1,5 miliardy. Potom Super Mario na 4. mieste, Rodinka úžasných na 5. No a Mimoni z roku 2015 1,15 miliardy dolárov. Mimoňov mám rada, tých som rada, že sme dostali do top 5, ale skôr by som povedala, že nejaký Shrek možno, že tam nie je, alebo niečo tomu podobné, no neviem. Dajte mi vedieť, aký je váš najobľúbenejší film. Radio Viva.

0: Dnes sa v Lunchtime zatiaľ venujeme filmom a venovali sme sa tým úplne najlepšie zarábajúcim alebo najzárobkovejším filmom všetkých čias. Povedali sme si už niečo aj o animákoch a teraz tu mám pre vás rebríček najzárobkovejších filmových sérií. No a samozrejme, medzi najzárobkovejšie filmové série patria všetky série Marvelu, pretože tam už je viac ako 30 filmov a s tým sa proste asi nedá súperiť. Série Marvelu, alebo teda Marvel Cinematic Universe zarobili 37 a viac miliard. Čiže vyše 37 miliard. Na druhom mieste, čo mňa celkom prekvapilo, je Spider-Man. To je, že 10 miliard a viac. Potom na treťom mieste sú, že Harry Potter a aj fantastické tvory, čiže také wizards alebo čarodejnické filmy, ale Harry Potter, fantastické tvory, tie zarobili takmer 10 miliard. Štvrté miesto potom Star Wars 5,1, no a na piatom Jurský park alebo Jurský svet 5 a viac miliard. To by som ani nepovedala. Potom tu ale máme aj Jamesa Bonda, Rýchlo a zbesilo, Batman, Pán prsteňov až na 9. mieste, no a na konci, alebo teda v top 10 sú Piráti z Karibiku. Ak si si tam našli aj vy nejaký ten váš obľúbený film, tak mi dajte vedieť, že ktorý to je.
1: Rádio Viva.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Dnes sme v rámci lunchtimeu zakotvili pri filmoch a rozprávame sa o tých najúspešnejších. A prešli sme si aj na tie najzárobkovejšie filmové série a v top 10 nesmeli chýbať Piráti z Karibiku. Akože Jack Sparrow, to je totálna klasika, úplne ikonická filmová séria, ktorú podľa mňa videl každý. Aspoň ten prvý diel si myslím, že videl každý. A minule som čítala taký článok, ktorý sa celkom hodí k našej téme, pretože som sa pozerala na to, že koľko trvá vlastne natočiť niektoré scény a hlavne keď sa jedná o takýto, povedzme, že akčný, možno trošku fantastický, trošku taký iný film, tak je to ešte o to náročnejšie. No a filmový štáb Pirátov z Karibiku potvrdil, že niektoré scény trvali naozaj večnosť a opakovane sa museli herci snažiť zosynchronizovať a urobiť proste všetko tak, aby to na tom obraze vyzeralo uveriteľne. A je tam jedna scéna, kedy má Keira Knightley chytiť meč spolu aj s kapitánom, no a nevedeli sa proste nejak zosúladiť, čiže vraj štáb strávil 6 hodín natáčaním tejto témy a že prekvapený výraz na tvári Keira Knightley je naozaj pravdivý a viem si to predstaviť, tak keď si 6 hodín, keď chytáte jeden meč a neviete ho chytiť, tak ja si myslím, že už ten výraz na tvári aj celého štábu musel byť nie, že prekvapivý alebo prekvapujúci, ale hlavne spokojný, ak za konečne dobre odvedenú prácu. No nie je to jednoduché byť v tých filmoch a pri tej filmovej tematike ešte na chvíľku ostaneme, tak počúvajte Lunchtime aj naďalej.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme sa spolu pozrieť aj na predpoveď počasia. Dnes je len malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 26 stupňov. Zrážky by sa mali vyskytnúť len veľmi ojedinele a ojedinele sa môžu ukázať aj nejaké tie búrky. Čo sa týka zajtrajška, tak zajtra bude ešte o poznanie teplejšie a teplota sa má vyšplhať na 30 až 35 stupňov. Najnižšia nočná teplota 20 až 15, no a víkend bude rovnako slnečný, ale môže miestami byť aj zamračené, možno nejaké prehánky, ojedinele búrky, 26 až 31 na severe, miestami 24 stupňov Celzia.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Dnes sa rozprávame na tému filmov a ja sa vás pýtam, že aké sú vaše úplne najviac, najobľúbenejšie filmy na celom svete, také, ktoré by ste vedeli pozerať do kolečka, dokola, non-stop a nikdy vám to nebude liesť hore krkom. A chodia mi už od vás nejaké tie odpovede, takže som za to veľmi rada. Budem rada, ak mi napíšete aj viac toho na Instagram, na Facebook Rádia Viva, kľudne aj na naše WhatsAppové číslo a možno sa tam objavia aj nejaké tie tipy pre mňa. Zatiaľ sú tam také úplne, že klasiky, ktoré sme si viac menej už spomínali, samozrejme Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prsteňov, to nesmie vôbec chýbať, potom aj ten James Bond, ale niekomu sa viac páči taká klasika, ten starší James Bond, nie ten nový, ale možno máte radi aj filmy Mission Impossible, pretože Tom Cruise, tak to je proste tiež legenda filmového plátna a o ňom bude reč v tej ďalšej hodinke. Počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva, my sa budeme spolu počuť aj po 14. Rádio Viva.

Poďme sa pustiť do tretej vysielacej hodinky dnešného lunchtimeu. Máme štvrtok 16. júla a venujeme sa filmom, filmovým klasikám, takým tým vašim najobľúbenejším filmom. A v tejto hodinke si povieme niečo aj o Tomovi Cruiseovi, pretože Mission Impossible sme ešte nespomínali, takže aj k tomu sa dostaneme. A k tomu, že Toma Cruisea premenili absolútne na nepoznanie. Aj keď nechápem, že keď si niekto najme už Toma Cruisea do filmu, tak už by som ho tam nechala aj s tým jeho ksichtom, ale OK, dozviete sa. Poďme si ale hrať naše letné novinky a hlavne hudbu, ktorá vás chytí za uši. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva.

Viva.

Neviem, či ste narazili na sociálnych sieťach alebo niekde na internete na fotky Toma Cruisa, ktorý absolútne nevyzerá ako Tom Cruise, pretože Toma Cruisa v novom filme zmenili absolútne na nepoznanie, a keď poviem, že na nepoznanie, tak naozaj na nepoznanie, akože v živote by som nepovedala, že toto je Tom Cruise a že takto dokáže vyzerať. On sám priznal, že takúto hereckú výzvu ešte nezažil. No a o čom sa teda hovorí, o čom hovorím ja? Istá produkčná firma zverejnila trailer k filmu Digger, v ktorom Tom Cruise stvárni excentrického miliardára zodpovedného za ekologickú katastrofu s globálnymi následkami. Tentokrát teda nebude Tom Cruise úplne v tej roli toho záchrancu sveta, pretože sa postaví skôr na tú druhú stranu, no ale Tom Cruise opäť ukázal, že sa skutočne nebojí netradičných úloh, no a v tomto prvom traileri vyzerá naozaj úplne ako niekto iný. On absolútne nemá žiadne črty Toma Cruisa, čiže síce si najali Toma Cruisa, ale zmenili ho na nepoznanie. A to si vravím, že keď už mám vo filme toho Toma Cruisa, no nedala by som mu takúto masku, ale každopádne áno, je to niečo dobré, niečo nové, teda Tom Cruise hovorí, že to bude dobré a my všetci sme zvedaví. Je to teda nový film, ktorý sa volá Digger, no a uvidíme, že čo to bude zač. On v ňom zahrá teda toho miliardára, ktorý sa volá Digger Rockwell, no a jeho spoločnosť spôsobila ekologickú katastrofu, tá má katastrofálne následky pre celý svet a v tom filme sa to nejako celé rieši. Tak ak máte radi Toma Cruisa, tak na toto sa asi môžete tešiť taktiež. Rádio Viva.

0: Dnes sa v Lunchtime venujeme filmovým témam, ale trošku si z toho filmového sveta odskočíme aj do takých gossips, pretože asi ste postrehli, že Anne Hathaway je momentálne v prúde a v trende, pretože ona tento rok bude účinkovať alebo účinkuje, myslím si, že v 5 filmoch, takých, ktoré sú naozaj že veľmi očakávané a momentálne je na šnúre propagácie filmu Odyssea od Christophera Nolana. No a práve tam nešetrila chválou na adresu Toma Hollanda. Herečka, ktorá vo filme stvárňuje jeho mamu, ho nazvala vysnívaným synom. No a priznala, že by si priala, aby jej vlastné deti raz vyrastli do takého človeka. Podľa nej je Tom Holland nielen talentovaný herec, ale predovšetkým láskavý, pokorný a výnimočný človek. No a práve tieto vlastnosti si želá vidieť aj u svojich detí. Ak máte Toma Hollanda radi, tak toto je asi len potvrdenie toho, že Zendaya asi vie, čo robí a že si vybrala správne, pretože keď už aj Anne Hathaway povie, že on by bol pre ňu vysnívaný syn, no tak asi je to teda všetko dobré, no. Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Ideme k ďalšiemu hercovi, ktorým je Anthony Hopkins, pretože Anthony Hopkins je úžasný, skvelý herec, ktorý naozaj účinkoval v neuveriteľných filmoch. Je to dvojnásobný držiteľ Oscara, ktorý ale oznámil, že on už na filmové plátna úplne nepatrí, ale on by chcel robiť hudbu. No a stal sa teda hudobným skladateľom. Hovorí sám o sebe, že hudbu skladá celý život a niektoré z tých skladieb ho doprevádzajú po celé 10 ročia a stále sa k ním vracia. To sám povedal o sebe Anthony Hopkins, ktorého vlastne ľudia považujú hlavne za herca a nikto úplne nevidel v ňom toho hudobného skladateľa. No a on to chce teraz naozaj pretočiť. Vytvoril klasickú kompozíciu, ktorú vydá pod názvom Life is a Dream, teda Život je sen, v rámci jedného prestížneho vydavateľstva. Na nahrávke sa podielal dirigent Gustavo Dudamel a londýnsky súbor Philharmonia Orchestra. A teda Anthony Hopkins nie je len tak obyčajný skladateľ, ale skladateľ klasickej hudby. Podľa mňa by sa mu hodila aj nejaká tá filmová hudba, ale len aby sme si pripomenuli, on má 88 rokov, čiže vo svojich 88 rokoch podpísal zmluvu s vydavateľstvom, no a tento album by čoskoro mal prísť aj k životu a teda naozaj by mal sa dočkať toho uvedenia. A ja mám rada klasickú hudbu, takže sama som zvedavá, že ako to bude znieť.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na počasie. Dnes nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň miestami a najmä na strednom Slovensku a Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov, najvyššia denná 28 až 33, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 26 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, keďže už sa nám blíži ten víkend, tak zajtra nás čaká veľmi podobná teplota, ale môže byť ešte teplejšie, 30 až 35, no a v noci 20 až 15. No a ten víkend, tak ten by mal byť slnečný, taktiež niekde okolo 30 stupňov. Zrážky by mali byť len veľmi ojedinele, skôr nejaké tie búrky z tepla, ale stále krásne a slnečno.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Dnes sme sa trošku povenovali filmom. Ja dúfam, že vy si budete mať možnosť vychutnať nejaký ten dobrý filmík. Keď nie dnes, tak aspoň cez víkend, alebo aspoň nejaké to kino pod hviezdami. Neviem, či takéto niečo tu v okolí Bratislavy je, takéto kino pod holým nebom, ale myslím si, že to môže byť celkom fajn, letný, príjemný zážitok. Tak hlavne si užite ešte dnešný štvrtok. My sa budeme počuť opäť zajtra v rovnakom čase od 12. do 15. v lunchtime a opäť si pre vás prichystám nejaké tie zaujímavosti zo sveta. Tak krásny štvrtok a ja sa na vás teším zajtra. Zdraví Doroty. Čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ak ste už boli všade, tak tu ste ešte takmer isto neboli. Zájazd určený pre cestovaných ľudí, ktorý objavuje jedny z najizolovanejších miest v Tichom oceáne. Exotická Samoa, skákanie na dátumovej hranici, Tichomorské kráľovstva a ľudožrúdska minulosť. Každý deň nový ostrov, nová kultúra a nové zážitky. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Západná Samoa, pristáli sme. Aklimatizácia, prvá prechádzka po dlhom lete a jednoducho čistá exotika. A dnes vás po nej prevedie Marek Melúch, cestovateľ a sprievodca. Ahoj.
2: Ahoj, Vyťo, ďakujem za pozvanie.
1: No, dneska sme si vybrali naozaj jednu z najvzdialenejších častí z pohľadu Slovenska na svete, takže poďme si najprv predstaviť tieto exotické ostrovy. Západná Samoa, alebo Samoa, alebo Americká Samoa. Poďme najprv do takej základnej geografie. Kde sme?
2: Tak celkovo Oceánia je pre človeka, pre našinca možno takým najvzdialenejším bodom vôbec na svete, pretože keď si zoberieš, tak je to úplne na opačnej strane Zemegule. A teda Samoa, alebo Západná Samoa, ako sa donedávna volala, tak je to 176. najväčšia krajina na svete a zároveň teda je skrytá v Tichom oceáne, v Južnom Tichom oceáne, a teda je to práve krajina, ktorá sa hovorí, že je to na takej dátumovej línii s Americkou Samou, kde teda iba 25 minútovým letom sa dostaneš z hlavného mesta Samoa, z Apie, do hlavného mesta Americkej Samoe, Pago Pago, alebo teda oni to nazývajú Pango Pango, to je to správna výslovnosť, tak iba 25 minútovým letom sa z dneška dostaneš do včerajška a naopak, keď letíš naspäť, tak sa z dneška dostaneš do zajtrajška behom 25 minút. No a Samoa je unikátna krajina, stratená v Tichom oceáne, a dá sa povedať, že tá kultúra, tá geografia samotného ostrova je veľmi špecifická, unikátna. A tvorí to, v podstate sú ostrovie 9 ostrovov, z ktorých hlavné sú 2, ktoré navštívime aj my, to je Upolu a Savaji. A práve tieto dva ostrovy, dá sa povedať, že dominujú celej krajine. Ono celkovo, ten zrod tých ostrovov, aj napriek tomu, že je schovaný v Tichom oceáne, ďaleko od pobrežia, dá sa povedať, že je na polceste medzi Havajom a Novým Zélandom, tak práve tieto ostrovy vznikli už niekedy v období miocénu, tých 23 miliónov rokov dozadu, až 5 miliónov rokov dozadu. To znamená, že sú to také veľké štítové sopky z bazaltu, ktoré dneska teda sú obrastené rôznorodou florou a teda vytvárajú krásny dáževý prales v strede Tichého oceánu.
1: Presne tak, takže vulkány, aj čierne pláže, no a do toho samozrejme Tyrkisový Tichý oceán, kvôli tomu sme tam aj pricestovali. Ale začneme v hlavnom meste Apia, prejdeme si o celé. Čo ponúka takéto mestečko na kraji sveta?
2: Tak hlavné mesto Apia, ostrova Samoa, alebo Západná Samoa, tak človek by povedal, že tu bude nejaká zabudnutá diera, no je to rozvinuté moderné mesto, a tým, že samotná Samoa patrí medzi rozvinutejšie krajiny, tak aj hlavné mesto je takou výkladnou skriňou. Samozrejme, to hlavné mesto je v prvom rade mestom, kde ty doletíš, kde je to spojenie letecké relatívne dobré v rámci Polynézie. Ale čo ťa zaujíma, tak to je práve ten okolitý ostrov. To je to najzaujímavejšie a to chceš práve vidieť. Ale teda Apiu každý jeden cestovateľ, ktorý už sa odhodlal ísť do tohto regiónu, by mal teda navštíviť. A práve hlavné mesto Apia je významné pre miesto, kde skonal jeden z najvýznamnejších spisovateľov 19. storočia, bol to Robert Stevenson, bol to škótsky spisovateľ, ktorý sa postaral aj o také známe diela, ako je napríklad Ostrov pokladov alebo Divné prípady doktora Jekylla a pana Hyda, a práve teda on mal veľké postavenie tuto, čiže rozhodne by som teda odporúčal návštevu tohto miesta, ku ktorej si trošku treba zatrekovať, a nachádza sa teda na kopci nad Apiou, ale teda to najkrajšie, najdôležitejšie, čo teda aj my navštevujeme, tak sú práve tie okolité časti ostrova Upolu. A s tým, že Samoa, dá sa povedať, že do povedomia Európanov sa dostala až niekedy v roku 1722, keď Jakob Regeven ju objavil, a teda práve on sa postaral o to, že teda tá Samoa sa ocitla na tých mapách moreplavcov. No a potom už neskôr sem prichádzali rôzne národy, ako samozrejme Briti, potom neskôr Američania, ale aj Nemci. No a práve teda taká tripartitný dohovor, ktorý bol medzi týmito krajinami spravený, strany spôsobil aj to, že dneska to je západná Samoa a potom je to americká Samoa, kde sa teda táto krajina rozdelila na súostrovia, ktoré sú dodnes už v podstate takto rozčlenené. Práve Samoa je zaujímavá v tom, že ona v roku 2011 ešte mala tú dátumovú líniu toho, povedzme, že včerajšku a práve 30.12. sa preklenula o jeden deň naspäť. To znamená, že vynechala 30.12., 30. decembra a teda preklenula sa na tú západnú stranu do toho, povedzme, že zajtrajšku ako keby. A bolo to hlavne kvôli tomu, aby tá Samoa dokázala lepšie obchodovať s krajinami ako Austrália, Nový Zeland, alebo potom aj Japonsko, Čína, pretože je to v tom ich časovom pásme a teda práve tá americká Samoa je dneska s tou samotnou Amerikou spojená nie iba teda geograficky, ale aj politicky.
3: Áno, ty si spomenul, že Samoa objavila presvet v 18. storočí, ale vraj sa tu našli vykopávky 3000 rokov staré kultúry Lapita, takže je to jedna z najstarších polynéskych kultúr sveta. Spomenul si aj americkú Samoa a ju si bližšie približíme v ďalšom stupe.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli Samoju, respektíve západnú Samoju a hlavné mesto Apia, trošku načotli kultúru aj prírodu, tak sa ideme pozrieť na jeden výlet na americkú Samoju. Prečo americká Samoa?
2: Americká Samoa je preto, že práve po tom tripartitnom dohovore ostala táto časť sveta Amerike. Práve miestni Matai, alebo teda náčelníci týchto samojských ostrovov, tak práve na Samoe boli naklonení viacej pre tú svoju kultúru. Kdežto na tej americkej Samoe sa držali tých Američanov a v podstate nejakým spôsobom chceli byť pod nimi, pretože vedeli, že ten prídel peňazí rôznych poľnohospodárskych produktov a všetkých je tam plynulejší ako zo Samoy. No a v roku 1911 sa práve táto Samoa oficiálne stala americkou Samoou, ktorá je tak aj dodnes. Je to jedno z oceánskych teritórií Ameriky. No a keď priletíme do hlavného mesta Pango Pango, ono sa to píše Pago Pago, ale teda málo našincov vie, že tá výslovnosť je tam iná, tak človek už z lietadla vidí taký dramatické scenérie, pretože americká Samoa je oveľa menšia. Hlavný ostrov Tutuila tak má zhruba 142 km štvorcových, no a práve na tých 142 km štvorcových sa nachádzajú krásne útesy, krásne hory zalesnené. To znamená, je to ostrov plný kaloňov, veľkých tzv. Flying foxes, ktoré tam lietajú bežne. To znamená, že pod nejakým stromom, veľakrát figovníkom sa zastavíš a vidíš plné stromy týchto kaloňov, ktoré sú tam veľmi vzácne. No a zároveň teda je to ostrov, ktorý behom jedného dňa vieš bez problémov prejsť, pretože má tam vyspelé cesty. Je to predsa z jednej strany Amerika a teda aj ten systém sa podobá čosi viac tomu americkému.
1: Áno, žijú tam jedni z najlepších rugbystov sveta, aj najsilnejší muži v americkej armáde, takže tá stopa USA tam je stále prítomná.
2: Rozhodne áno. Zároveň, čo je takou veľkou stopou, a teraz nie je to iba USA, ale teda celkovo tej Polynézie a Oceánie, tak práve tieto krajiny patria medzi takých, že 10 z 10 najobeznejších krajín nájdeme práve tuto v Polynézii, čiže to samo americká Samoa, čiže to Tuvalu, Fiji, alebo teda ostatné okolité krajiny. A je to práve aj tou štruktúrou, stavbou toho tela tých samotných ľudí, ktorých predchodcovia boli práve tí ľudia Lapita, niekedy tých 2000 rokov pred Kristom, ktorí sa tu usadili. No a práve preto aj v Samoe, a americké Samoe, sa nachádzajú jedni z tých takých najstarších pamätníkov a celkovo stavie po tejto kultúre Lapita.
1: Áno, majú také pevnejšie postavy, ale čakali by sme tam náhodou dobrú stravu, pretože všade prítomné čerstvé ryby, možno nejaké ovocie, kokosy a tak ďalej, takže jednoducho oni môžu jesť čokoľvek, tá silnejšia postava nepustí.
2: Stráva tam je veľmi exotická, môžem povedať, a presne ako hovoríš, tie ryby sú tam na každodennej báze, celkovo ten seafood, ten morské plody, tak sú tam úžasné. Čo ich robí možno takýmito objemnejšími, tak to je práve nadmerná konzumácia kokosu vo všetkých formách, pretože kokos má veľa oleja v sebe, ktorý možno nie je až tak ľahko stráviteľný pre nich. A práve preto tým, že oni robia aj ryby na kokosovej šťave alebo kokosovom kréme, kokosové omáčky, v podstate kokosové zákusky, že všetko je z toho kokosu a ten kokos my poznáme väčšinou ako taký, že jeden produkt, jedna plodina, kde je možno nejaká tá kopra, ten svrdnutý kokos, ktorý keď to k nám dojde a možno nejaká tá zvýšková voda, kde ešte ten kokos u nich je úplne iný a v podstate je to hlavná obživa. Či už ako čerstvý, kedy ešte ten kokos v podstate tvorí taká dužina, alebo už potom starý kokos, ktorý naopak, tá voda je tam stvrdnutá, je to taký pampuch, ako keby, ktorý sa dáva k prílohách práve k rôznym grillovaným rybám. Čiže tá kuchyňa je tam veľmi, veľmi výrazná a význačná. Kuchyňa je tam veľmi významná, no a tiež jednou z takých hlavných plodín je práve taro. Je to koreňová zelenina, ktorá sa používa vo všetkých smeroch, či už ako múka, či už ako nejaké placky, či už v podstate listy z taro. To znamená, to spojenie tých rýb, morských plodov, taro a kokos je taká hlavný základ tejto kuchyne.
1: No a poďme sa už pozrieť do tej nádhernej prírody, kvôli ktorej sme tam prišli, nielen na plážové vylihovanie, tak aký les nás tam čaká, spomenuli sme nejaké vulkány, takže čo všetko sa tam dá zažiť pre také dobrodružné povahy.
2: Tak americká Samoa je Samoa, tak oba ostrovy tým, že sú v podstate vysoké, majú dramatickú scenériu, dá sa tam ísť veľa trekovať. To znamená, že odporúčam spraviť si tam nejaké 2-3 dní aj na americké Samoe taký trek cez ostrov, ktorý trvá zhruba tie 2 dní. Samozrejme, človek musí mať dobrú obu, dobrú výbavu a teda výsledkom sú, alebo teda odmenou sú obrovské zátoky s dažovými pralesmi a krásne výhliadky na ostrov. A tým, že americká Samoa, ten ostrov Tutuila je relatívne malý, tak človek tam v podstate vidí z jednej strany na druhu. Čo sa týka samotnej Samoy, ak už môžem skočiť teda opäť do nej, tak ten ponúka prírodne o mnoho viacej, čo sa týka aj vodopádov,

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Predstavili sme si najprv Samou, americkú Samu, a teraz sme skočili naspäť cez dátumovú hranicu do Samoy. Ináč tá dátumová hranica, to je fantastické, lebo keď niečo pokazím dnes, tak zajtra to môžem veľmi rýchlo napraviť. Hej.
2: Ja veľmi rád používam túto frázu, že odletíš dnes a priletíš včera, obzvlášť keď to je 25 minútový let, a teda je to taká špecialitka tohto regiónu.
1: Poďme sa pozrieť na ďalší ostrov, ktorý sa volá Savaj. Je tretím najväčším ostrovom celej Polynézii po Novom Zélande aj Havaji. No a podľa Luba Fellnera je najčistejším ostrovom sveta. Je to pravda, ale asi nebudeš oponovať, čo?
2: Ťažko povedať, že či úplne najčistejším, ale určite neoponujem, pretože fakt je extrémne čistý a každá jedna pamiatka prírodná, alebo teda väčšinou sú prírodné pamiatky, tak je spravovaná práve miestnym obyvateľstvom. A tým, že Samojčania sú veľmi kultúrne vyspelí, tak oni si vážia tú svoju krajinu, a to je vidieť aj na tých cestách, na tom okolí, že fakt tam bordel nenájdeš. Samozrejme v meste Salelologa, čo je hlavné mesto, jediné mesto, a teda aj tam má aj taký hlavný prístavný terminál, tak môžeš niekde nájsť, ale určite súhlasím s týmto tvrdením, že patrí medzi najčistejšie ostrovy sveta, a je to teda vidno na tých pamiatkach, ako sú napríklad už aj vodopády Afu Au, kde keď ideš, tak sú krásne vodopády, zhruba 5 metrov vysoké, kde keď máš čas, môžeš sa okúpať v krásnom jazierku. Alebo sú to potom stekajúce do mora vodopády, to sú Mu Pagua, ktoré sú veľmi významné, a málo vodopádov máš takých, čo vidíš otvorený oceán a priamo tam stekajú tie vodopády. Sú nižšie, majú možno nejakých 5 až 6 metrov, ale teda je to taký unikát. No ale čo ja hodnotím na ostrove Savaj ako také prírodné veľdielo, tak sú to práve dýchové hôry Alofaga, alebo teda blowholes, oni to volajú, a to sú práve také dýchové diery, ktoré sa nachádzajú na útesoch či už ostrova Savaj, alebo teda iných polynézskych ostrovov, ale práve tu sú veľmi významné, kde ty sa teda zastavíš pri tom pobreží a čakáš na tie vlny, ktoré v podstate potom tými podzemnými tunelmi spravia taký gejzír ako keby, a je to veľmi pekná podívaná, keď to môžem takto nazvať, pretože ty si počkáš na ten svoj výstrek a teda čakáš s tým fotoaparátom, a kedy to zasiahneš.
1: Údajne až do výšky 20 metrov, to musí byť super zážitok. Poďme trošku dole, sa to ma zaujíma, že či je to taký klasický tropický les, prales, alebo ako tam vyzerá príroda, fauna.
2: Fauna, flóra tohto ostrova, tak je veľmi rôznorodá, a čo sa týka fauny, tak dá sa povedať, že vtáctvo je také najrozmanitejšie, a tým, že tam nežijú žiadne nejaké dravce alebo v podstate nejaký prirodzení predátori, tak to vtáctvo sa tam malo možnosť rozvíjať do veľmi pekných rozmerov, či už teda svojou farebnosťou alebo svojou unikátnosťou, a či už sú napríklad sú salangány, veľmi vzácne vtáky, ktoré sa teda vyskytujú v strede ostrova v jaskyniach. Sú to také lávové tunely, ktoré boli spôsobené práve výbuchmi lávy, a tá láva, keď sa tiahla a teda niekoľko rokov, lebo to nebol iba taký typický výbuch alebo typická erupcia, ale teda bol to 7-ročné, posledné, čo bolo, 7-ročné tiahnutie lávy, a tá hrozná krusta tvrdla, tým pádom vytvárala také rôzne podzemné tunely lávové, a práve to je miesto pre salangány napríklad. Kdežto tá príroda, tá flóra, tá je viac menej zo zmiešaných lesov, listnatých, ihličnatých, a to je práve jedným takým symbolom najzdravšej prírody, to znamená, že tá príroda tam extrémne bujná, fascinujúca, často sa tam vytvárajú rôzne obrovské oblaky, pretože najvyšší vrch Savaj, alebo teda celkovo Samoy má cez 1800 metrov nad morom. To znamená, že tie hory sú už, dá sa povedať, že také porovnateľné s tými horami, ako majú byť. Sú to sopečné hory vulkanického pôvodu, a teda už dneska sú všetky aj tie krátre, tie kaldery, ktoré sú tam z dávnych rokov. To sú ešte zhruba nejakých 10-20 tisíc rokov dozadu, kedy tam boli posledné veľké erupcie, a také, čo ovplyvnili v podstate tú geografiu ostrova. Tak dneska sú tie kaldery všetky zarastené, a je to teda extrémne bujná príroda. Dá sa povedať, že nepriechodný terén. Čiže ak chceš trekovať, optimálne mať nejako domáceho so sebou, ktorý pozná ten región, pozná tie cesty a neraz tu vyšlapal, kdežto ty ako sám cestovateľ, keď si zoberieš iba nejakú palisu jednu a spoliehaš sa nejaké mapy, tak môžeš sa dostať rýchlo do veľkej straty, čo sa týka na životoch, pretože tie cesty sú neprechodné a musíš sa držať tých chodníčkov, ktoré poznajú najlepšie domáci.
1: Presne tak, tak toto není príroda na Slovensku, tu treba byť pripravený s poriadnou mačetou. Ešte sa poďme ponoriť do Tichého oceánu, toto musí byť zážitok štorchlovania na tých koralových útesoch.
2: Šnorchlovanie patrí medzi jedny z takých najzaujímavejších aktivít vôbec tu. No a práve už keď si tu, tak odporúčam rozhodne šnorchlovať v niektorej z XY zátok, ktoré sú krásne, tyrkysové, sú to veľakrát lagúny, kde ty máš v podstate tú vodu pokojnejšiu. A keď zrovna práve ostrovy Samoy, tak sú, dá sa povedať, že nelagúnovité, ale teda aj napriek tomu ten koralový útes je tu na mnohých častiach veľmi rozmanitý. Morský život je tu fakt, že extrémne bujný a preto teda aj tieto miesta sú obľubou mnohých svetových potápačov a celkovo aj rôznych takýchto, že lovcov pokladov, by som to nazval. Poklad je v tomto prípade tá vzdialená časť nášho sveta, týchto ostrovov.
1: Tým, že sme na rovníku, konštantná teplota celoročne, niekde som sa dočítal, že medzi 24, 31, 32 stupňov, ale majú predsa len dve obdobie a to je dažďová také suchšie, takže ktoré je to príjemnejšie?
2: Určite najpríjemnejšie je to suchšie. To dá sa povedať, že ten jún, júl, august, september, október až do novembra. Už polke novembra až koncom novembra sa to začína trošku zdažďovatievať, ale zase neznamená, že keď je obdobie dažďov, že tu non-stop prší. Samozrejme je väčšia šanca na monzúny, ktoré prichádzajú hlavne ten december, január a február. Február je taký najzložitejší obdobie pre Samojčanov a aj teda celkom na návštevu, pretože tie hurikány, respektíve cyklóny tu sa môžu vyskytovať oveľa častejšie a teda aj tie dažďové prehánky sú tu oveľa výraznejšie. Čiže také optimálne cestovanie do tohto regiónu je práve ten jún, august, september až november. A potom by som to možno zase až od toho mája ďalej.
1: No a keď už sme doleteli tak ďaleko, tak jednoducho túto časť oceány a Tichého oceánu treba preskúmať, preto sa pozrieme aj na Fidži.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli západnú Samou, americkú Samou, presúvame sa na trošku známejší ostrov alebo ostrovy, ktoré sa volajú Fidži. Takže tým, že sme boli v Polynézii, teraz sa presúvame do Melanézie. No a začíname v najväčšom meste Južného Pacifiku, Suva. Presne tam priletíme na takýto ostrov v rámci republiky Fidži. Takže čo to je Fidži? Lebo Fidži si predstavujem ako jeden ostrov, ale tých je tam oveľa viac.
2: A Fidži je práve to 332 ostrovov, ktorých sú tie také hlavné ostrovy, z ktorých 110 je obývaných a ďalších 500 malých ostrovčekov, ktoré sa v podstate do tých hlavných ostrovov nerátajú. A hlavný ostrov Viti Levu, kam teda my pristávame na najväčší ostrov Fidži, do hlavného mesta Suva, tak je možno takým iným geografickým, povedzme, že skvostom, ako by človek možno v tejto Melanézii čakal. Čo je veľmi zaujímavé, tak ono už to patrí do Melanézie, aj keď to je región Polynézie, ale tým, že tá Melanézia ovplyvňovala Fidži o mnoho viacej, tak je to proste taký krajný alebo okrajový štát práve tejto Melanézie. A práve ten veľký rozdiel v tejto oceáni, pretože Fidži je piata najväčšia krajina oceánie s celkovou populáciou 940 tisíc obyvateľov a celkovou rozlohou 18 300 km štvorcových, necelých, tak práve toto súostrovie, tých 330 ostrovov, tvorí veľmi veľké rozlišnosti medzi sebou. My keď preletíme na ostrov Viti Levu, tak človek, čo bol na Novom Zelande, tak človek by si mohol povedať, že viacej sa to podobá prírode Nového Zelandu ako nejaké oceány. A to je práve preto, že ten ostrov je veľký, má veľmi rozťahli horský systém a teda aj tiež je to veľmi obľúbené miesto na treky a rôzne také vnútrozemské aktivity. Samozrejme, Fidži nie je iba jeden ostrov a teda už keď sem priletíme, tak hlavné mesto Suva musíme vidieť, pretože to je veľmi pekné koloniálne mesto a zároveň teda najväčšie mesto samotnej ostrovnej krajiny, kde teda práve 10. októbra 1970 bola vyhlásená nezávislosť od Spojeného kráľovstva a respektíve Veľkej Británie. No a odtedy sa tá krajina, dá sa povedať, že pasuje so svojím systémom a práve teda patrí medzi najrozvinutejšie krajiny oceánie, čo sa týka ostrovov ako napríklad Nový Zéland, Fidži, Havaj a celkovo tieto veľké ostrovy, tak Fidži rozhodne patrí medzi také tie najvyspelejšie.
1: Takže sa tam dohovoríme po anglicky, to nás samozrejme baví. Keď sme na prehliadke mesta Suva, tak treba si pozrieť aj hrobku najväčšieho ľudožrúta v ľudskej histórii. Náčelník Udre zjedol vyše 800 ľudí a veril, že keď ich zje 1000, stane sa nesmrteľným. Takže 1000 nezjedol, preto zomrel.
2: Ono, to je taká sranda. Udre je rozhodne v Guinnessovej knihe napísaný ako v podstate, že najaktívnejší kanibal vôbec. A teda tých necelých 900 kameňov, čo našli, lebo oni hovorili, že jeden kameň, jeden, nepoviem, že zabitý človek, ale zjedený človek a nebol to tiež, že teraz si dám tohto človeka, lebo mám na ňo chuť. Boli to veľakrát nepriatelia nejakých iných kmeňov alebo nejakí iní bojovníci, ktorým keď teda ich zabili, tak bola to tá oslava najväčšej potupy toho jeho tela a preto oni jedli mozog a srdce, teda mozog ako ten intelekt toho bojovníka, no a srdce ako tá sila toho bojovníka.
1: Čiže neopekal ho na ohni celého?
2: Ťažko povedať, ale akože možno keď tam bola väčšia dedina o nejaká party, tak sa ušlo každému, ale teda hlavný náčelník Udre jedol teda iba srdce a mozog. No a jeho hrob sa dneska nachádza aj na severnej časti, pretože boli také diskutabilné otázky, že kde teda vlastne on uradoval. No a čo je takým ďalším neúplne overeným faktom, že tých kameňov bolo 998 tých ľudí. No a už potom nevedno, či nejaký jeho z vlastných ľudí ho zabil, že aby teda nedosial ten 1000, aby sa nestal nesmrteľným, alebo to práve spravila fidžanská vláda, ktorá už potom, už bol takým trňom v oku tento Udre a teda ona ho údajne nechala zastreliť.
1: Toľko z histórie tohto zaujímavého súostrovia, ale Fidži je v prvom rade rivierou oceánie, takže jednoznačný líder v službách a servise, opäť biely piesok, kokosové palmy, nádherný tyrkysový tichý oceán, takže už sme niečo načotli v Samoji. Je to iné, alebo je to podobné v rámci takého morského vyľahovania?
2: Je to veľmi iné. Práve tento každý z ostrovov má inú kultúru, má inú geografiu, je o niečo iný. Samozrejme, keď si pozrieš také tie kýčové, tyrkysové plány, máže s kokosovými palmami, tak nájdeš ich v každom jednom takomto súostroví. No a čo môžem veľmi odporúčať, tak to sú práve súostrovia Jasava, kde sa napríklad natáčali aj filmy ako Modrá lagúna, alebo teda Stroskotanec s Tomom Hanksom. No a tie ostrovy patria fakt medzi taký ten extrémny gíč, ktorý keď chceš vidieť. Ostrov Vitilevu, tak má jednu veľmi peknú pláž, tá sa volá Natadola, kde keď dojdeš, tak je krásny žltobielý piesok s cirkisovou vodou a keď teda sa prechádzaš po tejto pláži, tak máš pocit, ako keby sa teleportol do úplného sveta, ale v podstate ani sa neteleportol, lebo si tam.
1: Takže znovu šnorchlovanie, krásne treky, sopečná oblasť, takže aj pláže s čiernym pieskom, toto ponúka všetko Republika Fidži. Naozaj nádherný kus našej planéty. No a túto ohromnú cestu po Tichomorí zakončíme v Tonge.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Dáme si prílet do jediného kráľovstva celého Tichomoria a tým je Tonga. Sem turistický ruch až tak nedorazil, tak ako na Samoa alebo Fiji, ale jednoducho vy z Bubo sa tam chodíte pozrieť, pretože je to obyčajný, nádherný, krásny kus našej planéty. Takže čím je Tonga zaujímavá? Už len tým, že je kráľovstvo.
2: Presne tak, ako si povedal, Tonga je jediné kráľovstvo v oceáni, v Polynézii a teda je to úžasným miestom na návštevu, nie iba kvôli tomu, že to je kráľovstvo, ale práve teda Tonga ovplyvňovala dejiny aj okolitej Polynézie, pretože boli to práve Tongania, a teda tzv. Kráľovstvo Tui Tonga, ktoré už v roku 950 kolonizovalo ostrovy ako Samoa, Fiji, to znamená, že aj tam mali svoje zázemie, aj tam spravili svoje stanice a zároveň teda aj tá populácia sa rozširovala na základe stretnutí s Fidžanmi a so Samojčanmi. To znamená, že aj kráľovské manželstva sa uzatvárali veľakrát takto, že cez oceán na iných ostrovoch, aby teda mohli upevniť svoje zázemie. Toto ostrovné kráľovstvo, zvané Tui Tonga, tak fungovalo najmä od roku 950 až niekedy do roku 1200, kedy teda bol taký najväčší vplyv tohto kráľovstva. No a ono potom neskôr tá vláda trošku upadla, vznikli nejaké kmeňové boje v rámci súostroví, pretože Tonga je známa tým, že má 5 takých ostrovných systémov, z ktorých najväčší je Tonga Tapu, kam aj my teda prilietame, potom taký druhý najväčší je ostrov Vavau, potom je to súostrovie Hapai, alebo potom Eua, ktorá sa nachádza hneď nedaleko od Tonga Tapu, a potom najvzdialenejším je práve súostrovie Niua, kde sú aj najaktívnejšie vulkány. No a toto súostrovie Tonga Tapu, dá sa povedať, že je tým najnavštevovanejším miestom, aj keď samozrejme ten počet turistov je ročne veľmi málo, ale teda gro, keď dojde, tak dojde priamo sem. A potom, keď ešte má záujem, tak vie odletieť na niektorý z iných týchto súostroví, ale teda odporúčam práve tiež obdobie v rámci niekedy ten september, október, max november, kedy teda okrem samotného kráľovstva máme možnosť vidieť aj veľryby v Ráskavce, ktoré sa tu teda zdržujú. Je to taká jedna z rodín, tongská rodina, oni tomu hovoria, ktorá sa tam každoročne vracia po migrácii z okolia Nového Zélandu až Antarktídy. A teda je to najlepšie miesto, teda hovorí sa o tom, že to je najlepšie miesto na potápanie sa, respektíve plávanie s veľrybami.
1: Presne potvrdzujem, pozdravujem týmto moju kamarátku Alenku do Sydney, ktorá bola na Tonge viackrát práve sa potápať s veľrybami alebo žralokom veľryby. No a keď som videl tie videá, tak som nechcel veriť, jednoducho obrovské živočíchy a vy plávate vedľa nich. Takže toto doporučujeme. V ktoré obdobie je vhodné na potápanie s veľrybami? Alebo je to celoročná akcia?
2: Nie je to celoročná akcia, práve už ten koniec novembra, začiatok decembra, až potom opäť do niekedy máj, jún, tak tie veľryby migrujú. To znamená, niektoré môžu ostať, ale teda malá šanca na tie veľryby. Čiže optimálne ten jún, júl, august, september, október, november, kedy teda pri pobrežiach Tongy, a teda na viacerých súostroví, sa tieto veľryby nachádzajú. Oni tam v podstate žijú. Oni sa tam pária, chodia tam rodiť, a teda je to ich domov. A preto sa hovorí, že to je aj taký, že tongský kmeň týchto veľryb. Tak práve v tomto období, dá sa povedať, že období sucha, je to najväčšia šanca. A ty v podstate ideš cez miestne cestovné kancelárie, ktoré sú veľakrát fakt, že veľmi ekologicky vyspelé, a nie iba teda, že silou mocou ti tie veľryby ukážu, ponoríš sa k ním, ale teda zároveň sa starajú o to, aby tie veľryby neboli vystresované a majú presné logistické smery, ktorými môžu ísť v tej vode, aby si teda tú veľrybu v tej jej trajektórii tak ako pláva nevyrušil, ale zároveň si ju vychutnal čo najbližšej vzdialenosti.
1: Presne, tak toto je veľká špecialita jediného kráľovstva Polynézie. Z Melanézie sme znovu odleteli do Polynézie a toto kráľovstvo nebolo kolonizované, takže akým jazykom sa tam dohodneme?
2: Nebolo kolonizované, ale napriek tomu angličtina tu je veľmi aktívna, pretože tí Briti tu boli, a keďže o Tonge sa hovorilo aj ako priateľských ostrovoch, tak bolo to práve keď sám James Cook, jeden z najväčších kapitánov na svete, tak bol na Tonge trikrát, a bolo to práve v roku 1777, keď sa vylodil práve na väčšom ostrove Tonga Tapu, a teda on ich aj nazval ako priateľské ostrovy, a keďže teda Tongania, aj napriek tomu, že mali docela bojovú históriu, kolonizácií a takých že veľkých bojov, tak už tam sa prejavili ako veľmi slušní ľudia, aj keď nie všetky dôkazy hovoria o tom, že kapitána Cooka chceli iba pohostiť, boli tam aj nejaké skryté plány na jeho likvidáciu, alebo teda, že vyvraženie celé posádky, ale to sa náčelníkom nepodarilo, práve to, že oni sami medzi sebou sa nevedeli dohodnúť na súostroví Hapaj. Ale teda sú známe ostrovy ako priateľské a to znamená, že Briti aj o niekoľko desiatok rokov neskôr tieto ostrovy tak brali a nikdy nemali potrebu ich kolonizovať úplne napriamo, pretože Tongania veľakrát spolupracovali s nimi a aj keď tam tí Briti mali svoje zázemie, tak nikdy reálne neboli pod ich krídlami. Takže mali tam pomoc od nich, mali tam aj ten jazyk, ale teda Tongania aj majú svoj jazyk a to je tongčina alebo respektive polinéština. Polinéske jazyky sú, dá sa povedať, že veľmi podobné, ale veľmi rôzne opäť podľa toho, že kde sa nachádzaš, pretože aj Samoa a Tonga, tak je to skupina jazykov polinéskych, ale teda každý má nejaké tie svoje slovíčka, ktoré si v podstate prisvojil na základe ich miestnych kmeňov, ale teda polinéštinou sa dorozumieš aj na Samoe, aj v Tonge, aj na Tuvalu, aj na iných vzdialených ostrovoch.
1: No a na to všetko si dáte večeru priamo na pláži perfektného homára alebo iné nejaké morské plody a zážitok máte ulovený. Taká bola naša cesta po Tichomorí a oceáni. Mojím hosťom bol Marek Melúh. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: No a našetrite peniažky, nie je to lacné, nie je to blízko, ale toto stojí za to. Určite cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime. I'll be

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

zu sehr.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Rádio Viva, najlepší mix hudby.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať. A raz, dva, t-

0: Tancoval som aj nemálo a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

0: Radio Viva.
1: Bez není vlastnou myšlenkou učím sa lietať. Ja stále verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

Poznám ten pocit dobré, asi toľko kráčov, utrhol hubu z prachu, postavil sa z dola, zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy, a